0: Pero viendo la iglesia, pues si no te la paña, sabía para el año, que no lo pasó, tenía, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han
1: tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido,
0: no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han tenido, no me han